I le anganga e tū mulu wha aloalo o te whata alo whātua i le mamalu o si o tātua tunu u ia ili nei fo i aso. Oli, I le susuwa I lupe wha alele o si o tātua tunu u iso se tuli manu ele tunu u nei. Ai mai se nu utua o I iso o se whata ta puai. Wha aftai tele le ngalwenga fi tāolo o tau puno o iai. Tāo sanga mō lia mō tātua tangata vi ia le atua I ngalwenga lei umolo o tau tautua I nai si o tātua tunu. Tātua mātua mātutua, ia ai mai se le loa loa o le tātua tunu u. Mā lō lawa le ono sai, mā lō le tau tua fa fo ile vi inga le tato mtai sili ona ole ola mal malosi wa ia fo ina mai mo tato aso lua le nei aso se fulu male fa o Iula I lua fe lua suma le ono poka la masani wa sulua ta itasi mai le se fulu ma lua se ia pa ia fo I ia le tasi tau tua tuai ar tau au au na kisa ngalua o tapsala ia ile nei fo I tula.